0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite svjedoci ljubavi, pravednosti i mira, potaknuo je Papa Lav 14. mlade Zapadne Afrike povodom prvog izdanja Regionalnog dana mladih. Crkva u Sjedinjenim Američkim Državama obilježila 25. obljetnicu terorističkog napada 11. rujna. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Staviti mlade u središte pastoralnih prioriteta u zemljama koje često prolaze kroz vrlo složene krize. Upravo je to nastojalo ostvariti prvo izdanje Dana mladih Zapadne Afrike, koje se od 7. rujna do danas održao u Akri, glavnom gradu Gane. Mladim sudionicima događaja koje organizira Regionalna biskupska konferencija Zapadne Afrike, Papa Lav 14. je uputio videoporuku u kojoj je istaknuo da je siguran da će im intenzivni trenuci proživljeni u zajedništvu pomoći da rastu u vjeri i da se sve više obogate vrijednostima kao što su susret i otvorenost prema drugima. Niste žrtvovana generacija mladih, kako možda mnogi misle, istaknuo je Sveti Otac, pojašnjavajući da su mladi sadašnjost Boga i crkve. To još više vrijedi za one koji žive u regijama pogođenima nemirima, u okolnostima koje prijete budućnosti tolikih ljudskih potencijala. Papa Lav je pritom dodao, u trenutku kada se čini da mnoge krize zamračuju vaš obzor, želim vas ohrabriti da nastavite hoditi ne gubeći nadu. Znam koliko teret sumnje, neizvjesnosti te ponekad nesigurnosti može snažno pritiskati vaša ramena i poremetiti vaše planove za budućnost. Afrička inicijativa s temom Hrabri budite nastala je iz želje biskupa Zapadne Afrike da katoličkoj mladeži ponude zajednički prostor vjere, susreta i formacije. Ujediniti se kako bi pridonijeli ostvarivanju pozitivne promjene u svojemu društvu, nadaje koju papa ima za nove naraštaje u toj regiji. Rimski ih je biskup stoga potaknuo da, gledajući Isusa, nitko ne bude marginaliziran, izoliran, isključen ili odbačen. Budite graditelji mostova među narodima, kulturama i religijama, rekao je papa te dodao. Dragi mladi, računam na vas i imam povjerenja u vas. Crkva ima povjerenja u vas. Svojim riječima i djelima pošaljite snažnu poruku našem svijetu prožetom ratovima i sukobima svake vrste. Budite svjedoci ljubavi, pravednosti i mira. Ne žrtvujte svoju mladost tako dragocjenu na oltaru prolaznih užitaka i površnosti. Mnogi se mladi suočavaju s nesigurnošću, neregularnim migracijama, nezaposlenošću i siromaštvom. Stoga je potrebna odvažnost kako bi se potaknuo novi zamah koji će cijela društva i njihove vođe usmjeriti prema općem dobru i slozi. Stoga je Petrov nasljednik ponovno uputio poticaj koji je prošle godine također dao u poruci za Svjetski dan mladih. Ne zatvarati se u sebe, nego izaći iz sebe kako bismo tražili odgovore na najdublja pitanja i najiskrenije želje. Dok su sukobi diljem svijeta sve jači, obnovimo svoje zalaganje za to da budemo Kristova sredstva mira u svijetu koji je sve više rascjepkan i podijeljen. Izgradnja mira u našoj zemlji i u cijelome svijetu, kao poslanje koje nam omogućuje da se zovemo djecom Božjom, veliki je izazov našega vremena, napisao je to novoizabrani predsjednik Američke biskupske konferencije monsignor Paul Coakley povodom 25. obljetnice terorističkog napada koji se dogodio 11. rujna 2001. godine. Toga strašnoga dana i tijekom mračnih sati ispunjenih strahom i neizvjesnosti koji su uslijedili, moramo se sjetiti da nas je naša vjera podigla i poduprla. Kao narod ponovno smo se okrenuli Bogu u molitvi i s obnovljenom se snagom i osjećajem jedinstva usmjerili svojoj vjeri. Nastavio je biskup te pozvao katolike da se ujedine u molitvi za žrtve kojima su prije 25 godina neopravdanim činom nasilja oduzeti životi u svjetskom trgovačkom centru u zgradi Pentagona i na području ruralne Pensilvanije. Na osobit način u molitvi i s ljubavlju grlimo obitelji i prijatelje žrtava koji danas oplakuju nenadoknadivi gubitak svojih najmilijih koji se dogodio toga dana. Sjećamo se i prvih spasilaca te djelatnika hitnih službi, od kojih su mnogi položili svoje živote kroz nesebične i hrabre geste. Monsignor je također istaknuo da nam naš sveti otac, Papa Lav XIV, govori da je mir više od jednostavnog cilja. On je prisutnost i put. On ističe da čak i na mjestima gdje su ostale samo ruševine i gdje se očaj čini neizbježnim, još uvijek pronalazimo ljude koji nisu zaboravili mir. Predsjednik Američke biskupske konferencije je pritom dodao da dok molimo za trajni oporavak američkog naroda, za duše svih onih koji su toga dana izgubili život i za utjehu njihovih obitelji, molimo također Duha Svetoga da nas sve više suobliči slici Isusa, Kneza mira, kako bismo zajedno izgradili civilizaciju ljubavi i općega bratstva. Primas Episkopalne crkve Sjedinjenih Američkih Država Sean Rowe povodom današnje je obljetnice napisao da 25 godina poslije terorističkog napada i dalje živimo u svijetu koji je oblikovao 11. rujan. Naše žalovanje za onima koje smo izgubili i za onima koji dalje trpe nikada neće prestati, a naša je bol osobito snažna povodom te povijesne obljetnice. Žalimo i zbog činjenice da se od onoga dana 2001. godine, stoji također u priopćenju, naš zajednički život izobličio zbog međusobnih podjela i straha. Ponekad se čini da je jaz postao nepremostiv. Ipak, zaključio je primas, znamo da postoji bolji put. Vidjeli smo ga tada u izvanrednom svjedočanstvu prvih spasilaca, a osobito u herojskom pružanju pomoći u našoj kapeli St. Paul's Chapel na jugu Manhattana. Danas ga vidimo u cijeloj našoj crkvi kroz bezbrojne geste pomirenja i izgradnje mira, kao i u našem zalaganju za međureligijsku suradnju s našom braćom i sestrama, muslimanima u vjeri.
0: Beskonačno dostojanstvo ljudskoga bića ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenoga na sliku Božju, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji u srijedu, nastavljajući niz kateheza posvećenih dokumentima Drugoga Vatikanskog koncila. Započeo je tako s tumačenjem konstitucije Gaudium et Spes i njezinoga prvog poglavlja koje se posebno odnosi na dostojanstvo ljudske osobe. Na toj audijenciji bilo je mnogo Hrvata, među kojima je dvoje mladih koji su danas posjetili naše uredništvo. Poslušajmo njihove dojmove.
2: Maša Marija Čotić, hodočasnica iz Zagreba. Bila sam na audijenciji kod pape u srijedu i zaista to je jedno prekrasno iskustvo koje te i nadahne i napuni i motivira, osobito jer je papina poruka ove srijede bila da naše ljudsko dostojanstvo nije nešto što mi moramo zaslužiti, nego je zapravo dar od njega s kojim trebamo živjeti u svojoj svakodnevnici, ali isto tako kao što poznajemo svoje dostojanstvo, tako bi zapravo trebali prepoznavati dostojanstvo bližnjega svoga i odnositi se prema svakom našem i bliskoj osobi, onaj dalekoj, sa poštovanjem i ljubavlju koja zapravo proizlazi iz te naše svijesti koja nam je dana.
3: Hvala Isus i Marija, srdačan pozdrav svima. Ja sam Bruno Zebić, Isusovački bogoslov. U kontekstu kojem živimo u svijetu gdje su izraženi sukobi, ratovi u svima nama dobro poznatim zemljama, gdje se ljudi ubijaju olako, gdje ih se koriste kao određeni objekti, dakle ne postupa se s njima u skladu sa dostojanstvom koje imaju, gdje se, evo, nažalost, vrlo nedavno u jednoj talijanskoj pokrajini odobrilo pravo na eutanaziju, gdje se u kontekstu svijeta pod krinkom života sije smrt. Drago mi je da Sveti Otac Papa, a samim time i naša crkva, stavlja naglasak na ispravne vrijednosti i na život, na ljudsko dostojanstvo i štiti te iste vrijednosti. Bio sam prisutan na toj audijenciji i bilo mi je drago produbiti to iskustvo i shvatiti zapravo kolika je važnost crkve u ovom svijetu, to jest kako je ona kad kao svijet skliznemo sa puta vrednota, vraća na pravi put i naglašava važnost, vraćajući nas na ispravne vrijednosti pod zapravo smrću, vlastitom egu, vlastitim prohtjevima, sebičnostima, sije život za razliku od ovog svijeta koji pod krinkom života zapravo sije smrt.
4: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
5: Završna proslava Franjevačkih jubileja, proslave 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje, održana je u subotu 5. rujna u Međugorju, izvijestio je portal radiopostaje Mir Međugorje. na proslavi Franjevačka i jubileja 800. obljetnice preminuća Svetoga Franja, jubilejske crkvene godine Svetog Franje i redovničkog dana u BiH sudjelovali su svi Franjevački redovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, časne sestre Franjevke, trećari, framaši, brojni hodočasnici. U ime vijeća Franjevačke zajednica dobrodošlicu i bratsku radost izrazio je provincijal Franjevačke provincije Svetoga Križa Bosan-Srebrena fra Zdravko Dadić. Euharistijsko slavlje predvodio je generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uz koncelebraciju 184 svećenika. Primljeno milosrđe ne može ostati zatvoreno samo u nama. Primljeno milosrđe traži da bude darovano drugima. Ovi krajevi još uvijek u svome tijelu nose rane nedavnoga rata, rane u kućama, u obiteljima, u sjećanju, u odnosima među ljudima i narodima, kazao je fra Massimo. Na blagdan Svete Majke Terezije 5. rujna vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić posvetio je oltar i župnu crkvu u Sarajevskom predgrađu Vogošći, jedinu vrbosanskoj nadbiskupiji koja je povjerena nebeskoj zaštiti svetice iz Kalkute, izvijestio je portal Nedjelja. U sudjelovanje malobrojne vogošćanske katoličke zajednice i većega broja članova neokatekumenskog puta, među kojima su bile obitelji s brojnom djecom, s nadbiskupom su koncelebrirala sedmorica svećenika, među kojima i župnik velečasni Michele Capasso. Ovo je prostor, draga braćo i sestre, u kojemu naša srca, naši životi, naše duše, naše nastojanja, naši planovi, naše misli i sve ono što je sastavni dio našega života postane, bude i zauvijek ostane prostor u kojemu dragi Bog ima i nalazi prikladno prebivalište za svoj trajni boravak, naglasio je nadbiskup Tomo. Blagdan rođenja blažene djevice Marije Mala Gospa svečano je 8. rujna proslavljen u župi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Jablanici. Misno slavlju sudjelovanje brojnih vjernika jablaničkog kraja kao i hodočasnika iz susjednih hercegovačkih župa predvodio je monsignor Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski uz koncelebraciju 12 svećenika. Na početku misnog slavlja okupljene je pozdravio jablanički župnik don Drago Ćurković. U prigodnoj propovedi biskup Petar se na temelju navještenih misnih čitanja osvrnuo na lik blažene djevice Marije, majke i ponizne službenice gospodnje, koja nam svojim životom ostaje trajni uzor vjere, poslušnosti i predanosti volji Božjoj. U zgradi nadbiskupske rezidencije u Sarajevu 9. rujna u prisutnosti nadbiskupa Tome Vukšića, predsjednika biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, novoimenovana djelatnica u generalnom tajništu BKBiH sestra Vesna Abramović položila ispovijest vjere i zakletvu očuvanju službene tajne, čime je formalno preuzela službu. Prema odluci provincijalne uprave družbe sestara klinateljica Krvi Kristove regija Zagreb koncem kolovoza sestra Vesna Abramović u generalnom tajništu BKBiH naslijedila je sestru Magdalenu Šokić koja je na tome mjestu djelovala od 2018. godine. Prvi nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeže u Bosni i Hercegovini u sklopu proslave 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje održani od 4. do 5. rujna u Međugorju izvijestili su iz informativnog centra Mir Međugorje. Kongres je započeo misnim slavljem koje su predvodili provincijalni ministar fra Jozo Grbešovskom celebraciju provincijalnog ministra fra Zdravka Dadića. Prva svrha kongresa je povezivanje Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, objasnio je nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda fra Josip Vlašić.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Napredak ne smije ostavljati za sobom nove ruševine, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se sudionicima susreta pod naslovom Fratelli Tutti, društveno-okolišni dijalog sjever-jug. Ukorijenjeni u Kristu, budite znak zajedništva, potaknuo je pak Papa članove Međunarodne benediktinske udruge Communio Internationalis Benedictinarum. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 24. nedjelje kroz godinu pripremio je prečasni Josip Šimatović. Pozvani ste, kao što je učinio prorok Nehemija za Jeruzalem, ući na gradilišta povijesti, u istraživačke laboratorije, tehnološke tvrtke, škole, medije, institucije, lokalne zajednice, kako biste podigli ono što se srušilo i zaštitili ono što je ranjivo. Tako se Papa Lav XIV, citirajući svoju encikliku Magnifica Humanitas, obratio sudionicima susreta Fratelli Tutti, društveno-okolišni dijalog sjever-jug, članovima Vijeća biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike, Amazonske crkvene konferencije i konferencije katoličkih biskupa Sjedinjenih Američkih Država, koje je danas primio u audijenciju. Susret je ovih dana u Rimu organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku. Kao što se dogodilo u Babilonu, podsjetio je Papa u govoru na španjolskom i engleskom jeziku, u naše se vrijeme velike građevine ruše gdje god napredak prestane služiti osobi, gdje rad gubi svoje dostojanstvo, gdje su čitave zajednice marginalizirane ili gdje tehnologija na kraju produbljuje podjele koje bi trebala pomoći prevladati. Potom je istaknuo, vaša prisutnost pokazuje želju za nastavkom dijaloga koji se može pretvoriti u hod prema humanijim, održivijim i solidarnijim modelima razvoja, sposobnima zaštititi dostojanstvo svake osobe i posvetiti posebnu pozornost onima koji su u opasnosti od marginalizacije. Pohvalio je inicijativu crkve na američkom kontinentu, koja posljednjih 5 godina promiče taj proces društveno-okolišnog dijaloga između sjevera i juga, te je organizirala taj prostor za susret i suradnju kako bi dala poticaj agendi o zajedničkoj odgovornosti sjevera i juga za multisektorsku suradnju. Takav program može doprinijeti upravo kako bi se osiguralo da se legitimne razlike ne pretvore u fragmentaciju, rekao je Papa Lav XIV. Te istaknuo. Sinodsko iskustvo crkve ovdje može dati pouku. Istinsko slušanje razlika ne znači njihovo razvodnjavanje, nego učenje kako ih razlučiti i polazeći od njih tražiti ono što može služiti dobru svih. Suočeni s tom dinamikom, sama činjenica da su tako različite osobe i institucije odlučile sjesti za isti stol već podrazumijeva odgovornost. Pravi dijalog zahtjeva više od srdačnosti, primorava nas da ostanemo u razgovoru kada se pojave oprečni interesi i kada odluke zahtijevaju konkretne žrtve. Ne bojte se, rekao je Papa, ponavljajući poticaj svojih prethodnika koji su upućivali u odlučujućim trenucima života crkve. Napetosti i razlike ne smiju nas plašiti, one mogu postati kreativne energije kada ih vodi zajednička odgovornost. Papa je podsjetio također da socijalni nauk crkve nudi vrijednu pomoć u tom smislu. Njegova načela ne zamjenjuju odluke koje morate donijeti, nego daju kriterije za prosuđivanje, poštuju li te odluke uistinu ljudsko dostojanstvo i služe li općem dobru. Načela socijalne pravde ovdje pružaju odlučujući kriterij. Društveni, gospodarski i politički napredak može se definirati kao istinski human kada svima, a osobito najranjivijima, omogućuje da žive na istinski ljudski način, ne ostavljajući nikoga iza sebe, istaknuo je Papa. U vremenu obilježenom žeđi za autentičnim životom, zajedništvom i mirom, nastojanja da se bude sve dublje ukorijenjeni u Kristu te njegovo živo i molitveno svjedočanstvo u cijelom svijetu, veliki su znak i proročki dar. Rekao je to Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju danas više od 100 sudionika simpozija udruge Communio Internationalis Benedictinarum. Ohrabrujući ih da nastave sa svojom posvećenom predanošću zajedništvu, papa je, govoreći na engleskom jeziku redovnicama i redovnicima okupljenima u Rimu na susretu, na kojemu se svake 4 godine okupljaju predstavnici benediktinskog svijeta, opisao dragocjenim rad te međunarodne benediktinske udruge. Potom se kratko prisjetio njezine povijesti. Osnovana 2001. u Nairobiju u Keniji u svrhu poticanja zajedništva, suradnje i međusobne potpore među svim ženskim zajednicama povezanima s Benediktinskom konfederacijom, danas ujedinjuje oko 13.000 redovnica koje slijede pravilo Svetoga Benedikta. Taj zajednički hod tim je važniji jer mu je svrha živjeti i promicati benediktinsku karizmu u cijelom svijetu kroz duhovnu sinodalnost koja je jedinstvenost svake osobe čini bogatstvom za sve, napomenuje papa. Rimski se biskup zatim prisjetio svojih nedavnih posjeta kao hodočasnik 20. i 22. srpnja tijekom ljetnog odmora u Castel Gandolfu, samostanima u Subjaku i Monte Cassinu, benediktinskim mjestima koje imaju tako duboko značenje za cijeli Boži narod i za našu povijest. Potom se osvrnuo na tišinu i mir tih svetišta te istaknuo: razmišljajući o tišini i miru tih svetišta i videći vas danas ovdje, ne mogu ne radovati se primjećujući da je, kako kaže Evanđelje, iz maloga sjemena izraslo veliko stablo. Doista, vinograd se proširio i ispunio zemlju i donio mnogo ploda jer je, kako je moj časni prethodnik volio reći, duboko ukorijenjen u Gospodinu. Sposobni širiti civilizaciju i duhovne vrijednosti kroz molitvu, učenje i rad, sljedbenici Svetoga Benedikta izgradili su među različitim narodima i nacijama jedinstvo koje je, kako navodi Sveti Augustin, primjer i uzor apsolutne ljepote. U tom smislu, doista je pohvalno što ste uključeni u projekt u Rimu i drugdje putem digitalnih sredstava kako biste ponudili nove obrazovne mogućnosti posebno posvećene ženama benediktinskog monaškog života, istaknuo je papa. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 24. nedjelje kroz godinu pripremio je prečasni Josip Šimatović.
1: Hvaljen Isuse Marija. Gospodine, koliko puta da oprostim svom bratu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta? Zanimljivo je Petrovo pitanje. Kao da želi postaviti granicu. Kao da želi znat postoji li broj do kojega treba biti velikodušan. 7 puta? Pa to već zvuči puno. Kao da Petar pita: Gospodine, pa koliko još puta moram oprostit? Pa kad mogu konačno reći: e sad je dosta? A Isus odgovara: ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Drugim riječima, Isus kao da Petru želi odgovoriti: ma nemoj uopće računat. Ljubav ne vodi knjigu dugova. Ona ne vodi bilješke tvojih propusta. A nakon svega toga, Isus pripovijeda prispodobu o čovjeku kojemu je gospodar oprostio golem dug. Dug koji nikad ne bi mogao vratiti. I upravo taj čovjek, nakon što mu je toliko toga oprošteno, izlazi i traži od svog dužnika da mu vrati ono što mu duguje. Kako je moguće da čovjek kojemu je toliko oprošteno sam ne zna oprostiti? A to je možda zato što je lako primiti milosrđe, a puno teže dopustiti da nas ono promijeni. Svi mi volimo Božje oproštenje. Volimo znati da Bog razumije naše slabosti, naše padove i naše pogreške. Zato nas Isus danas pita: dopuštam li Božjem oproštenju da promijeni moj odnos prema drugima? Kršćani ne može živjeti samo od primljenog oprosta. Primljeni oprost treba postati oprost koji darujemo. I ovdje dolazimo do nečega vrlo važnog. Oprost ne znači zaborav. Ne znači reći da se zlo nije dogodilo. Ne znači nazvati nepravdu pravdom. Ne znači odreći se istine o žrtvi. Oprost znači nešto drugo. Oprost znači odlučiti da zlo koje mi je učinjeno neće određivati kakav ću čovjek postati. Mogu pamtiti i tražiti istinu. Mogu tražiti pravdu i mogu čuvati uspomenu na nevine, ali ne moram zbog toga nikoga mrziti. I to je jedan od najtežih oblika kršćanske slobode. Na Udbini smo obilježili Dan hrvatskih mučenika. Sjetili smo se tolikih ljudi koji su kroz našu povijest stradali zbog vjere, vjernosti, savjesti i pripadnosti svome narodu. I upravo zato današnje evanđelje dolazi kao svojevrsni nastavak jučerašnjeg dana. Jer pitanje nije samo jesmo li spremni sjećati se svojih mučenika. Pitanje je i što ćemo učiniti s ranama koje nosimo. Naša je novija povijest također puna rana. Domovinski rat ostavio je iza sebe poginule, nestale, ranjene, prognane i brojne obitelji koji danas nose svoju bol. Iza ratova, nasilja i nepravdi ostaju rane koje nije moguće jednostavno izbrisati. Zato u toj situaciji oprost nije lagana riječ. Ne možemo čovjeka koji je izgubio najbližega tražiti da zaboravi. Ne možemo od majke koja još uvijek čeka istinu o svome sinu ili mužu reći zaboravi. Ne možemo od žrtve tražiti da se pravi kao da se ništa nije dogodilo. Kršćanski oprost ne počinje zaboravom, počinje istinom. Treba imenovati zlo, treba čuvati uspomenu na žrtve, treba tražiti istinu i pravdu. I nakon svega toga, kršćanin je pozvan učiniti još nešto više. Ne dopusti da nasilje koje je doživio postane nasilje koje će prenositi drugima. Jer ako mržnju predamo svojoj djeci, onda smo dopustili da zlo nastavi živjeti kroz nove naraštaje. Možemo svoju djecu učiti istini o Domovinskom ratu, o žrtvama i o vrijednosti slobode, a istodobno trebamo ih i moramo učiti da nijedan čovjek nije rođen da bi mrzio drugoga čovjeka. Mi možemo voljeti svoj narod bez da mrzimo drugi narod. Možemo biti zahvalni onima koji su branili našu domovinu, a istodobno moli da se nikada više ne dogodi rat. Možemo čuvati sjećanje, a moramo graditi pomirenje. I to nije zaborav, to je kršćanska pobjeda nad zlom. Isus nam upravo na križu pokazuje da posljednju riječ ne smiju imati ni nasilje ni osveta. Posljednju riječ treba imati ljubav. Zato nas mučenici uče vjernosti Kristu, a Krist nas uči da vjernost njemu nikada ne može biti odvojena od ljubavi. I zato, dragi slušatelju, ma postavi si danas pitanje. Hoću li svojim životom prekinuti lanac mržnje ili ću ga svojim neadekvatnim življenjem nastaviti? Možda upravo tu počinje naše kršćansko poslanje nakon svih ratova i svih naših povijesnih rana. Možda svatko od nas u sebi nosi neko ime, nekoga kome teško opraštamo, nekoga čiju nepravdu još uvijek nosimo ili nekoga za koga mislimo, ma on je za mene mrtav, daleko mu bila kuća od moje, ne mogu mu oprostiti. Pa u redu, možda i ne možemo sami oprostiti, ali možemo početi moliti za milost da jednoga dana možemo oprostiti. Možemo moliti, Gospodine, ja još ne mogu oprostiti, ali želim, iskrenim srcem želim, molim te promijeni moje srce. I možda je upravo to početak oproštenja. Neka nam Gospodin udjeli milost da pamtimo bez mržnje, da tražimo istinu bez osvete i da čuvamo uspomenu bez želje za zlom. I neka nam zagovor Blažene Djevice Marije i svih hrvatskih mučenika pomogne da nikad ne zaboravimo njihovu žrtvu, ali i da nikad ne zaboravimo Kristovu riječ. Ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Ljubav na kraju pobjeđuje. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Napredak ne smije ostavljati za sobom nove ruševine, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se sudionicima susreta pod naslovom Fratelli Tutti, društveno-okolišni dijalog sjever-jug. Ukorijenjeni u Kristu, budite znak zajedništva, potaknuo je pak Papa članove Međunarodne benediktinske udruge Communio Internationalis Benedictinarum. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 24. nedjelje kroz godinu pripremio je prečasni Josip Šimatović. Pozvani ste, kao što je učinio prorok Nehemija za Jeruzalem, ući na gradilišta povijesti, u istraživačke laboratorije, tehnološke tvrtke, škole, medije, institucije, lokalne zajednice, kako biste podigli ono što se srušilo i zaštitili ono što je ranjivo. Tako se Papa Lav XIV, citirajući svoju encikliku Magnifica Humanitas, obratio sudionicima susreta Fratelli Tutti, društveno-okolišni dijalog sjever-jug, članovima Vijeća biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike, Amazonske crkvene konferencije i konferencije katoličkih biskupa Sjedinjenih Američkih Država, koje je danas primio u audijenciju. Susret je ovih dana u Rimu organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku. Kao što se dogodilo u Babilonu, podsjetio je Papa u govoru na španjolskom i engleskom jeziku, u naše se vrijeme velike građevine ruše gdje god napredak prestane služiti osobi, gdje rad gubi svoje dostojanstvo, gdje su čitave zajednice marginalizirane ili gdje tehnologija na kraju produbljuje podjele koje bi trebala pomoći prevladati. Potom je istaknuo, vaša prisutnost pokazuje želju za nastavkom dijaloga koji se može pretvoriti u hod prema humanijim, održivijim i solidarnijim modelima razvoja, sposobnima zaštititi dostojanstvo svake osobe i posvetiti posebnu pozornost onima koji su u opasnosti od marginalizacije. Pohvalio je inicijativu crkve na američkom kontinentu koja posljednjih 5 godina promiče taj proces društveno-okolišnog dijaloga između sjevera i juga te je organizirala taj prostor za susret i suradnju kako bi dala poticaj agendi o zajedničkoj odgovornosti sjevera i juga za multisektorsku suradnju. Takav program može doprinijeti upravo kako bi se osiguralo da se legitimne razlike ne pretvore u fragmentaciju, rekao je Papa Lav XIV te istaknuo. Sinodsko iskustvo crkve ovdje može dati pouku. Istinsko slušanje razlika ne znači njihovo razvodnjavanje, nego učenje kako ih razlučiti i polazeći od njih tražiti ono što može služiti dobru svih. Suočeni s tom dinamikom, sama činjenica da su tako različite osobe i institucije odlučile sjesti za isti stol već podrazumijeva odgovornost. Pravi dijalog zahtjeva više od srdačnosti, primorava nas da ostanemo u razgovoru kada se pojave oprečni interesi i kada odluke zahtijevaju konkretne žrtve. Ne bojte se, rekao je Papa, ponavljajući poticaj svojih prethodnika koji su upućivali u odlučujućim trenucima života crkve. Napetosti i razlike ne smiju nas plašiti, one mogu postati kreativne energije kada ih vodi zajednička odgovornost. Papa je podsjetio također da socijalni nauk crkve nudi vrijednu pomoć u tom smislu. Njegova načela ne zamjenjuju odluke koje morate donijeti, nego daju kriterije za prosuđivanje poštuju li te odluke uistinu ljudsko dostojanstvo i služe li općem dobru. Načela socijalne pravde ovdje pružaju odlučujući kriterij. Društveni, gospodarski i politički napredak može se definirati kao istinski human kada svima, a osobito najranjivijima, omogućuje da žive na istinski ljudski način, ne ostavljajući nikoga iza sebe, istaknuo je Papa. U vremenu obilježenom žeđi za autentičnim životom, zajedništvom i mirom, nastojanja da se bude sve dublje ukorijenjeni u Kristu te njegovo živo i molitveno svjedočanstvo u cijelom svijetu, veliki su znak i proročki dar. Rekao je to Papa Lav XIV primivši u audijenciju danas više od 100 sudionika simpozija udruge Communio Internationalis Benedictinarum. Ohrabrujući ih da nastave sa svojom posvećenom predanošću zajedništvu, papa je, govoreći na engleskom jeziku redovnicama i redovnicima okupljenima u Rimu na susretu, na kojemu se svake 4 godine okupljaju predstavnici benediktinskog svijeta, opisao dragocjenim rad te Međunarodne benediktinske udruge. Potom se kratko prisjetio njezine povijesti. Osnovana 2001. u Nairobiju u Keniji u svrhu poticanja zajedništva, suradnje i međusobne potpore među svim ženskim zajednicama povezanima s Benediktinskom konfederacijom, danas ujedinjuje oko 13.000 redovnica koje slijede pravilo Svetoga Benedikta. Taj zajednički hod tim je važniji jer mu je svrha živjeti i promicati benediktinsku karizmu u cijelom svijetu kroz duhovnu sinodalnost koja je jedinstvenost svake osobe čini bogatstvom za sve, napomenuje papa. Rimski se biskup zatim prisjetio svojih nedavnih posjeta kao hodočasnik 20. i 22. srpnja tijekom ljetnog odmora u Castel Gandolfu, samostanima u Subjaku i Monte Cassinu, benediktinskim mjestima koje imaju tako duboko značenje za cijeli Božji narod i za našu povijest. Potom se osvrnuo na tišinu i mir tih svetišta te istaknuo: razmišljajući o tišini i miru tih svetišta i videći vas danas ovdje, ne mogu ne radovati se primjećujući da je, kako kaže Evanđelje, iz maloga sjemena izraslo veliko stablo. Doista, vinograd se proširio i ispunio zemlju i donio mnogo ploda jer je, kako je moj časni prethodnik volio reći, duboko ukorijenjen u Gospodinu. Sposobni širiti civilizaciju i duhovne vrijednosti kroz molitvu, učenje i rad, sljedbenici Svetoga Benedikta izgradili su među različitim narodima i nacijama jedinstvo koje je, kako navodi Sveti Augustin, primjer i uzor apsolutne ljepote. U tom smislu, doista je pohvalno što ste uključeni u projekt u Rimu i drugdje putem digitalnih sredstava kako biste ponudili nove obrazovne mogućnosti posebno posvećene ženama benediktinskog monaškog života, istaknuo je papa. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 24. nedjelje kroz godinu pripremio je prečasni Josip Šimatović.
1: Hvaljen Isusi Marija. Gospodine, koliko puta da oprostim svom bratu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta? Zanimljivo je Petrovo pitanje. Kao da želi postaviti granicu. Kao da želi znat postoji li broj do kojega treba biti velikodušan. 7 puta? Pa to već zvuči puno. Kao da Petar pita: Gospodine, pa koliko još puta moram oprostit? Pa kad mogu konačno reći: e sad je dosta? A Isus odgovara: ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Drugim riječima, Isus kao da Petru želi odgovoriti: ma nemoj uopće računat. Ljubav ne vodi knjigu dugova. Ona ne vodi bilješke tvojih propusta. A nakon svega toga, Isus pripovijeda prispodobu o čovjeku kojemu je gospodar oprostio golem dug. Dug koji nikad ne bi mogao vratiti. I upravo taj čovjek, nakon što mu je toliko toga oprošteno, izlazi i traži od svog dužnika da mu vrati ono što mu duguje. Kako je moguće da čovjek kojemu je toliko oprošteno sam ne zna oprostiti? A to je možda zato što je lako primiti milosrđe, a puno teže dopustiti da nas ono promijeni. Svi mi volimo Božje oproštenje. Volimo znati da Bog razumije naše slabosti, naše padove i naše pogreške. Zato nas Isus danas pita: dopuštam li Božjem oproštenju da promijeni moj odnos prema drugima? Kršćani ne može živjeti samo od primljenog oprosta. Primljeni oprost treba postati oprost koji darujemo. I ovdje dolazimo do nečega vrlo važnog. Oprost ne znači zaborav. Ne znači reći da se zlo nije dogodilo. Ne znači nazvati nepravdu pravdom. Ne znači odreći se istine o žrtvi. Oprost znači nešto drugo. Oprost znači odlučiti da zlo koje mi je učinjeno neće određivati kakav ću čovjek postati. Mogu pamtiti i tražiti istinu. Mogu tražiti pravdu i mogu čuvati uspomenu na nevine, ali ne moram zbog toga nikoga mrziti. I to je jedan od najtežih oblika kršćanske slobode. Na Udbini smo obilježili Dan hrvatskih mučenika. Sjetili smo se tolikih ljudi koji su kroz našu povijest stradali zbog vjere, vjernosti, savjesti i pripadnosti svome narodu. I upravo zato današnje evanđelje dolazi kao svojevrsni nastavak jučerašnjeg dana. Jer pitanje nije samo jesmo li spremni sjećati se svojih mučenika. Pitanje je i što ćemo učiniti s ranama koje nosimo. Naša je novija povijest također puna rana. Domovinski rat ostavio je iza sebe poginule, nestale, ranjene, prognane i brojne obitelji koji danas nose svoju bol. Iza ratova, nasilja i nepravdi ostaju rane koje nije moguće jednostavno izbrisati. Zato u toj situaciji oprost nije lagana riječ. Ne možemo čovjeka koji je izgubio najbližega tražiti da zaboravi. Ne možemo od majke koja još uvijek čeka istinu o svome sinu ili mužu reći zaboravi. Ne možemo od žrtve tražiti da se pravi kao da se ništa nije dogodilo. Kršćanski oprost ne počinje zaboravom, počinje istinom. Treba imenovati zlo, treba čuvati uspomenu na žrtve, treba tražiti istinu i pravdu. I nakon svega toga, kršćanin je pozvan učiniti još nešto više. Ne dopusti da nasilje koje je doživio postane nasilje koje će prenositi drugima. Jer ako mržnju predamo svojoj djeci, onda smo dopustili da zlo nastavi živjeti kroz nove naraštaje. Možemo svoju djecu učiti istini o Domovinskom ratu, o žrtvama i o vrijednosti slobode, a istodobno trebamo ih i moramo učiti da nijedan čovjek nije rođen da bi mrzio drugoga čovjeka. Mi možemo voljeti svoj narod bez da mrzimo drugi narod. Možemo biti zahvalni onima koji su branili našu domovinu, a istodobno moli da se nikada više ne dogodi rat. Možemo čuvati sjećanje, a moramo graditi pomirenje. I to nije zaborav, to je kršćanska pobjeda nad zlom. Isus nam upravo na križu pokazuje da posljednju riječ ne smiju imati ni nasilje ni osveta. Posljednju riječ treba imati ljubav. Zato nas mučenici uče vjernosti Kristu, a Krist nas uči da vjernost njemu nikada ne može biti odvojena od ljubavi. I zato, dragi slušatelju, ma postavi si danas pitanje. Hoću li svojim životom prekinuti lanac mržnje ili ću ga svojim neadekvatnim življenjem nastaviti? Možda upravo tu počinje naše kršćansko poslanje nakon svih ratova i svih naših povijesnih rana. Možda svatko od nas u sebi nosi neko ime, nekoga kome teško opraštamo, nekoga čiju nepravdu još uvijek nosimo ili nekoga za koga mislimo, ma on je za mene mrtav, daleko mu bila kuća od moje, ne mogu mu oprostiti. Pa u redu, možda i ne možemo sami oprostiti, ali možemo početi molit za milost da jednoga dana možemo oprostiti. Možemo molit, Gospodine, ja još ne mogu oprostiti, ali želim, iskrenim srcem želim, molim te promijeni moje srce. I možda je upravo to početak oproštenja. Neka nam Gospodin udjeli milost da pamtimo bez mržnje, da tražimo istinu bez osvete i da čuvamo uspomenu bez želje za zlom. I neka nam zagovor Blažene Djevice Marije i svih hrvatskih mučenika pomogne da nikad ne zaboravimo njihovu žrtvu, ali i da nikad ne zaboravimo Kristovu riječ. Ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Ljubav na kraju pobjeđuje. Amen.